0: E a minha vontade de trazer para o Fogo Livre. Já convidei a minha vontade de fazer para o Fogo Livre.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun syk. Ja, hun ligger i sengen, hun menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fant du for det med jobben?
3: Det bare datt ut av meg.
4: Nei, har du hørt sånn tull?
5: Carl,
4: ja, men...
5: nå har dere fått meg til å skulke i jobben, og så skal du bare stikke av.
4: Ja, men det klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan vel ikke bare forsvinne, vel?
6: Skål da. Skål da.
5: Vær sånn som modellene.
7: Nei, men gi dere da, skal du bare gå nå, alt?
8: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter en ting.
9: Er ikke dere også det, da?
8: I fillerne må være ganske strevsomt å være mannfunker.
10: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.